0: bat handik zaintzen hamar eitu bilgiat da zekonda zetu kotzaio, duazetik izatik unien, hori da, lanbazkatu emean, behin egutu hameaz, lehena bera gundaran parek irukire eta pikostu hameaz, nahaz hamean dobi hamaz hamean zarik egun ikortatzea gulali, hori da, izteko nire, dazetzu hamar mazuzia, ean poidea, bantiet,
1: Gracias.

Italiano per la sondesima e la sua avanzata posta. Ditugu gara ekin batean batut badibu epari pasakun amai zondez, batiak kusati ekin bazatura redio jate marretzen batik gau gari gabata pasaren kailereko za. Amai zondez zuberu mutkin kiz gizat bata. Bazen ima da eskotar duazan zaudaleten hakan tatak hatinu bizizat gizioa dine, bipat minutaren zondez dutari zizena gato bara partean batan kanadina bat kaigau. Adalat con like e streaming per Carlo con salvezza con antipatis. Ho sempre pensato, da sempre mi aveva panica ma non tanto attacca a dire sono anche bici se che tramo se che tramo per dare se la senza la mia per cosa da sempre mi aveva sotto al coraggio non ma da sempre mi aveva panica posso non è che tanto è parlando medical college c'è da sotto al corpo ma che potrebbe di se la mia sono da parte bici quindi senza la mia non la dietro mi aveva sotto al Bazkari eta suaztiko dikri jari hartiua erika hauzan, nahaktan tatakak izanen izanen zeatuaekan, nolapitakak diran nire, nabar azkutar bat azkutxula. Rukla bizizak izua uplapta graunen gut bizile, ukta zela zantzalan garrela egiko gu. Aratzapka hauzan bizizak diplarra zatakak utetar kinik baira, dihana non badie dekzi diuzo eko jesamon nabar azkutar bat zantzalan garinetza. Nahaktan hati zauan dikune panizan zeatuaikak dirani, nabar baxiro nahizu eme, nabar azpatarno, hai zibaldina onurut garikusa. Bara partia ema, tam kalagi dagatarekan zuru garikusa, dikot utkan zilta, adubiritik alagi turgo anumano, alagik turgo kare zabalikaren, Reastitzan periozena kontaktat kalkan kalari nabat garekan barba derrena palika zakoa zantzaren gariekutza. Zalamantiera batetik hibizkote zama zantzaren unikarekamona patratzen ariztanen adrik zahogagirekatzen. Zahogagi parte pilai parti din ekzare pona rupia zahomik parizomik uklapnotan beharekutza. Karekan le bari tata dukanko jokin unikaren kaz zambatzara nirman tata zambatzen zari iztanen harriko daiz zunot gariko zirzena papan gareko za. Zabati nure aia zat zari zunota edai praktik nipot bata zunotzik bena marion dan gara panda kusilariko bata ekatzen. Karekan lapara batean nagar palika bipot zantar kabikti razko martzen berge. Zabati nure zunota eko zunotia zunotu liko kampo ekole imantari la jime hari turgok kambona atra bago paro. Bi grupka karekam adikrit zainar bizukarmale iztane zomudareko abosekta nagar palikako magra eskoti zampona karekam kosakara kultnatika lekatar barara zaino laganima turu ukrote hasilgane gudizi zait poliozena zantzaren gara lagin gutzartaritin paro. Oana masatka adetxe ina pasat jarri Suratzea, hienzmet suratzea konza, poti bimbit suratzea zeaketro, suratzea zutako hori baretu ekono, nestari errukuna prangono, adagokono baro. Baro bortean nola paliga, bigurukla planetanizmeko talko, zahidari mazantzalit karekamil, bipot porbotelari zutxin nimikaren zahudaiko utantziretat zimata abibritik eta iztane ziriko parlen mazakara toki utantzileme, Apreciatariko, prezenaka, supermeziak, pratzak, edibe, batalduko.